Mambo yota tanifike ya miyego Doti mili zakanga sasa mwaka wa saba Soko ni miye peku peku biatu kwangu